0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vardag, hele døgnet. Radio 3.

0: Vet du vad? Jag älskar det.
1: Jo, och sen kastar vi.
2: Hey bro, jag fick en match med oss här i helgen. Och lika och sträck. Och spela också Radio Bingo kvar uke.
3: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 kvar måndag klockan 21.
4: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Detta är Radio 3.